Akaswani Chanchanpur ni taklam pa iti programa BYF Jordan EBC City apanina patnalapuli nga iti ngwa tuwa pa na couple of the week kung siya unaw pa zam chilean ko iti tinupa to hulim naling nga iti walitun zinta kulim ni som nga ginto kita nina tu zinga di nga ihuno abe nun ta mancha nga iti tuni hunsat noam

kaming tumiri in buna ni ar kakum tu kum som thum le pakutu kum hin kasir charane tun mul vai phe ka khosa me ka meru zarin ni tin hing hin kasuka naw pathum.